0: Важното од Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуј по Радио Зетра.
1: Пак е три през нощта.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Няколко спортни прояви ще се проведат в Пловдив до края на месец септември. Това каза на брифинг кметът Страчимир Петков.
2: Ще наситим целия септември със спортни събития. Затова стартирахме още преди месец и половина инициативи и разговори с млади хора, които са ангажирани с това събитията в Ловеч да се случват и да се надграждат. Както знаете, имаше една успешна фен-зона в рамките на градския стадион по време на Световното първенство по футбол. Сега идеята ни е да направим волей фен-зона на същото място, като се включат и доста активности, голям брой активности в тази зона. Програмата започва на 12 септември с Купа на кмета, която ще постави началото по мини-футбол на поредица от спортни инициативи в рамките на Биактив. На 19 септември е турнир по тенис на маса, като началото на турнира е в залата, по тенис на маса в спортната зала. Ако има повече участници, може да се разрасне и в хандбалната зала да се сложат маси. На 19 и 20 септември ще имаме рали Баховица отново, което ще е специално заради Биактив. Го създаваме така и отделно от това имаше немалък интерес през лятното му издание, така че за любителите на автомобилния спорт ще бъде проведено такова рали. От 9 до 20 е цялата тази воля фен зона, като в останалите на дни по време на зоната ще има мини футбол, купа на бизнеса, PlayStation 5, както са ни написали, теабол, джаги, различни семейни спортни занимания, наистина много, много обхватно са го замислили нашите партньори от Твътмоста и от Асоциацията по мини футбол. 21-24 продължаваме с спорт Legacy Days. В рамките на дните ще бъде представена изложбата 105 години футбол в Ловеч, разказваща историята за развитие на футбола. Ще има освен това спортни демонстрации, тренировки, семейни активности, представяне на спортни клубове, различни видове. Включваме в Биактив, включваме и фестивала, отново с занимания и с един масов крос. Трасето ще бъде леко, за да могат да вземат участници от всички възрасти и ще финишира отново на фестивала.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков посети

0: Ти Велико Търново, където се срещна с кметове на общини по трасето на автомагистрала Хемус. В срещата участваха 12 кметове от областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Габрово. Шишков коментира, че юридическото наследство от договорите по магистралата е притеснително, особено предвид факта, че обектът касае пряко над 1 милион жители на България. По думите му, тези хора щяха да бъдат повече, ако магистралата беше изградена на време. До следващите 2 години и половина, най-много 3 години, магистрала Хемус ще има до Велико Търново, а в следващата още 1 година магистрала Хемус ще бъде изградена в цялост, посочи Шишков. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев се срещна с представители на автошколите, за да обсъдят недостига на изпитващи за кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, съобщиха от пресцентъра на Министерството. По време на срещата Пеев представи мерки за подобряване на организацията и увеличаване на капацитета за провеждане на изпити. В съобщението се посочва, че ще бъдат изготвени месечни графици според наличния брой изпитващи, така че да бъде осигурено обслужване на всички области в страната. В регионите с най-голямо натоварване ще има възможност за провеждане на изпити и през почивните дни. Целта е наличният ресурс да се използва максимално, за да не се превръща недостигът на изпитващи в пречка за кандидатите и автошколите, отбеляза Пеев.
1: Синоптична прогноза.
0: Ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София утре ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 36.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Изложба с селектираните и наградени произведения от 13-то издание на конкурса «Троянски майстор 2026-та» е подредена в зала «Керамика» на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в троянското село Орешак. Експозицията включва близо 100 творби на 14 автори. Мотото на тази годишното издание е «Форми и шарки». Тази годишния конкурс се проведе в две категории – художествена керамика и традиционна керамика. Във втората категория бяха допуснати единствено изделия от типа трапезна керамика, сервизи и съдове за хранене и пиене. Настоящото издание на конкурса е в подкрепа на инициативата за вписване на троянската керамика в списъка на нематериал културно наследство на ЮНЕСКО, нуждаещо се от спешна защита. Три специални вечери, в които музиката, киното, поезията и изобразителното изкуство ще се срещнат, са подготвени през септември в къщата на Борис Луканов, Ловешкия квартал Вароша. Програмата започва на 12 септември с вечер, посветена на Андалусия. Вечер в Андалусия с участието на Банда Дел Падре ще представи поезията на Федерико Гарсия Лорка и киното на Карлос Саура. Публиката ще бъде потопена в атмосферата на страстта, ритъма и магията на Андалусия. На 18 септември предстои ритъмът на Куба с Калин Вельов и Ире Вескес. Вечерта ще предложи кубински ритми, настроение и изкуство, допълнени от изложба на близначките художнички Елена и Стефания. Третото събитие е на 28 септември «Нямо кино и музика на живо» с братя Владимирови. Два филма с великия Чарли Чаплин ще бъдат съпроводени с музика на живо, превръщайки вечерта в среща между киното от началото на 20 век и музикалната енергия на живото изпълнение. Организатори на проявите са Народно читалище изкуство 2022 година Ловеч, Драматичен театър Борис Луканов и Творческа къща Грозарте.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще бъде предимно слънчево, следобед и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София утре ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика. Върни се.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: МВР и ДАНС разбиха схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. Двете институции провеждат обща акция срещу източване на здравната каса през фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. По първоначални данни вредите са сериозни. Полицаи и служители на агенцията влязоха на десетки адреси в цялата страна. Проверяват се данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те са били отчитани като продадени през направления, средствата са заплащани от касата, а по-късно лекарствата препродавани зад граница. Така не само са източени средства и ощетени на касата, но за подозрените са създали и предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. От началото на годината са извършени 9704 проверки на територията на област Ловеч при контрола по опазване на горите. Това докладва директорът на регионалната дирекция по горите в Ловеч, инженер Младен Миков, по време на заседанието на регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата. В срещата участваха представители на горските и ловни стопанства в областта, както и на Националната асоциация на доброволците в Република България. Контролът в периода от 1 януари до 31 август обхваща складове за дървесина, обекти за добив и преработка, превозни средства, ловци, риболовци и физически лица. Съставени са 315 констативни протокола и са установени 110 административни нарушения. Иззети са и 265 кубически метра дървесина, както и моторни превозни средства, каруци, моторни триони и други инструменти за дърводобив. Инженер Миков отчете и значително намаляване на броя и площта на горските пожари. До 31 август в областта са възникнали 7 пожара, засегнали общо 473 декара. В същия период на миналата година пожарите са били 23, а засегнатата площ 2869 декара. При 4 от тази годишните пожари причината е небрежност, а при останалите 3 все още се изяснява. Драматичен театър Борис Луканов в Ловеч започва новия си творчески сезон на 11 септември. Това обяви Цветан Тодоров, пиар на културната институция.
2: Драматичен театър Ловеч започва сезона за ловечката публика с две от най-силните си заглавия, които се радват до сега на неизменен успех. На 11 септември представяме Българи от старо време с Николай Румов. С съдействието на община Ловеч, представлението е планирано на крепостта на Ловечка крепост от 20 часа. По традиция при лошо време се мести в същия час в салона в театъра.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София утре ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 36.

Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
3: Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Ще бъде предимно слънчево след обяд и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В Ловеч 36.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Девет часа. Здравейте, аз съм Валю Красимиров. 8 партии и 13 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в президентските избори, съобщиха от Централната избирателна комисия. Това означава, че кандидатите за президенти се увеличават и ще са много за изборите, които предстоят на 25 октомври. Министерството на образованието и науката днес ще връчи почетни отличия, национална диплома, за отличниците от випуска за 2026 година. Държавният глава Илияна Йотова ще удостои посланиците на Гърция и Либия у нас с висши държавни отличия през днешния ден. Общо 127 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Това съобщиха от пожарна безопасност и защита на населението. Общо 42604 са повикванията за изминалата седмица на телефон 112. За последното денонощие 27 души са ранени при катастрофи в страната, няма загинали. На днешното се пленарно заседание Народното събрание ще има парламентарен контрол. Това предвижда проектопрограмата за работа на Народното събрание. Закони не се предвижда да бъдат разглеждани и гласувани. Парламентарният контрол трябва да започне в този час. Какво ще бъде времето? Ето и тази информация.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево след обяд и горещо. Това ще бъде и последният горещ ден за 2026 година. В Ловеч температурата ще достигне, забележете, 36 градуса през днешния ден. Общо взето така, като гледам картата на страната, Ловеч, Плевен и региона ще бъде най-горещата точка през днешния ден. В София температурата ще бъде 31 градуса, Варна и Бургас 27, Пловдив, например, 34 градуса. След обяд в западната половина от страната ще се развие купесто дъждовна облачност, но валежи няма да има. Какво ще бъде времето през следващите дни, ще ви кажа към 9:30.
0: Какво е важно? Какво е интересно? Какво се случва около нас? Кафе и още нещо. От 9 до 10.

0: Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Θέματα.
2: Темата в ефира на Радио Зетра в кафе и още нещо тази седмица е следната: работата от вкъщи, удобство или мързел. Затварям темата сега с последните коментари, които получих от вас на нашата фейсбук страница Зетра Радио и ТВ със съобщения. Вашите съобщения ще очаквам по друга тема следващата седмица. Ще ви отговоря на въпроса на наши слушатели: кога ще има игра? Ще има игра скоро. Колко скоро? Ами скоро. И така, сега към това, което пишат наши слушатели по темата работата от вкъщи, удобство или мързел. Поля пише: работата от вкъщи е удобство, стига да си дисциплиниран. За мен е въпрос на резултати, не на място. Красен пише: определено удобство, спестявам си 2 часа път всеки ден, но понякога наистина ми липсва екипът. Стефани пише: за мнозина е просто мързел, скрит зад удобството, не всеки може да работи ефективно от дивана. Миленка пише: за мен е удобство, защото съм близо до децата, но границата между работата и почивката се размива. Катя е със следното мнение: нито едно от двете за мен е просто начин на работа. Удобството е бонус, мързелът е избор. Благодаря за участието ви и с вашите отговори по темата на седмицата. Какъв ще бъде въпросът в понеделник, ще разберете, ако сте с Радио Зетра, малко след 9 часа. Останете тук, имам интересни покани за вас, имам интересна любопитна информация, но това в следващите минути. Сега ще послушаме малко музика.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Чухме песен на страхотната Уитни Хюстън тук в ефира на Радио Зетра. 16 минути след 9 часа продължаваме с поредната информация.
1: Кафе и още нещо.
0: Българската звезда на моторните спортове Никола Цолов ще брани от днес отново първото място във временното класиране на Формула 2. Това ще се случи на най-новата писта в календара Мадринг, ситуирана в испанската столица Мадрид. За днешния петъчен ден са предвидени тренировка и квалификация. Утре е спринта, а в неделя ще се проведе основното състезание. Генералното класиране Никола Цолов е лидер с 177 точки. Вторият е с 166, а третия 147 пункта. Това означава, че Никола е доста по-напред от другите. На преварата стискаме палци на Никола Цолов. Надяваме се, наистина, освен успеха във Формула 2, да го гледаме и във Формула 1. Тук слушаме музика, а след малко ще ви поканя на едно много интересно събитие, което ще бъде утре в Ловеч.

0: Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Нещо много интересно ще се случва утре в Ловеч. Мисля, че за пръв път ще бъде. И сега ще ви разкажа за него. Ще ви бъде интересно, ако имате домашен любимец. Първи мини семейен фестивал на любовта към животните ще се проведе утре, 12 септември в Ловеч. Фестивалът ще бъде с вход свободен и ще бъде на парк Стратеж. Програмата включва демонстрации, полезни съвети от специалисти и представяне на организации, доброволци, посветили се на животните, както и представяне на кучета, търсещи своя дом и семейство. Предвидени са игри и забавления за деца и възрастни, както и игри и предизвикателства за кучета, така че ако имате куче, заповядайте утре и вижте този интересен първи семейен мини-фестивал, за който може да прочетете още сега и на сайта ни zetramedia.com. Там има повече информация за фестивала, който, както казах, ще бъде утре, така че заповядайте през деня в парк Стратеж в Ловеч с вашето куче. А пък ако нямате куче, искате да имате такова, също ще ви бъде интересно, както разбрахте. Ще бъдат представени и четириноги, които търсят своите нови стопани. I see you.

0: кафе и още нещо.
1: Минава 9.30, 9.31, ако искате да сверите вашия часовник. Синоптичната прогноза показва, че днес ще бъде последният горещ ден за тази година с температура в Ловеч, забележете, до 35, дори 36 градуса ще бъде в Ловеч, Плевен и региона. 35 градуса ще бъде Видин, Русе, Велико Търново, Сандански. 34 градуса ще бъде максималната температура в Пловдив, София, 31, Варна и Бургас, 27 градуса. Както разбрахте, тук при нас около 36 градуса чакаме през днешния ден. Какво следва от тук нататък? През почивните дни на западната половина от страната, в неделя на места и на изток ще се развива купеста дъждовна облачност и на места ще превали и пригърми. Ще има и усилване на вятъра, има повишена вероятност за значителни количества валежи в Рило-Родопската област, Централна Стара планина, а температурите ще се понижават. В събота максималните в страната ще са между 25 и 30 градуса, а в неделя предимно между 23 и 28 градуса. Следващата седмица максималните температури ще са между 22 до 25 градуса в страната. Всъщност напълно нормално за средата на септември. Отива си лятото, но пък хитовете остават тук в ефира на Радио Зетра и още любопитна актуална информация в следващите минути.

Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.

0: кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Така наречената рокля на отмъщението на принцеса Даяна ще бъде продадена на търг. Емблематичната черна рокля, която е носена от принцеса Даяна при една от най-запомнящите се нейни публични изяви, ще бъде предложена на търг в Нью-Йорк през декември тази година. Предполага се, че дрехата може да достигне цена около 298 000 щатски долара. Даяна носи черната копринена рокля с открити рамене на събитие в галерия в Лондон на 29 юни 1994 година. Същия ден тогавашният принц Чарлз признава по телевизията, че е изневерил на съпругата си. Даяна и Чарлз вече са разделени, но все още не са разведени. Роклята е дело на гръцки дизайнер. Даяна е поръчала роклята през 1991 година, но първоначално не я е носила, тъй като я е смятала за прекалено смела заради откритите рамене на дрехата. Тази рокля ще бъде предложена на аукцион и се очаква да бъде продадена за близо 300 000 щатски долара. Сега не знам, ако имате тези пари, дали ще си купите тази рокля. Най-вероятно не, но пък явно има и такива колекционери, които биха дали толкова пари за тази дреха. Сега слушаме Нели Фуртадо в ефира на Радио Зетра 19 минути преди 10.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Каня ви на културно мероприятие днес в Ловеч. От 20 часа на сцената на Ловешката средновековна крепост ще бъде представена постановката на Ловешкия театър «Българи от старо време» под режисурата и с участието на Николай Орумов. Ще бъде горещо, може би, към 20 часа горе на крепостта, но пък ще бъде приятно да гледаме на открито «Българи от старо време». Гледал съм постановката, заслужава си, препоръчвам ви силно да се качите на крепостта до вечера в 20 часа, около 20 се разхлажда, може би. Така че пробвайте как ще бъде времето на крепостта към 8 часа до вечера, разходете се и гледайте театър «Българи от старо време», заслужава си. А преди това може да се разходите до читалището в центъра на града, по-скоро пред читалището, защото в 17 часа и 30 минути пред сградата на Ловшанско читалище «Наука» ще бъде официално представена новата видеопоредица «Ловчански вкус от старото огнище». Тази поредица съхранява традиционна кухня и културното наследство на региона. Днес от 17 часа и 30 минути заповядайте, организатор на това събитие е Сдружение Ключ. Там ще ви покажат интересни работи. 17.30 пред читалището в центъра на Ловеч, а след това отивате към крепостта в 20 часа да гледате «Българи от старо време». Това са моите предложения за днешния ден. Предлагам ви да останете с нашата програма, защото Дарина и Мариана ще ви информират за по-важното от региона, страната и чужбина на всеки кръгъл час, а регионалните новини ще ни поднесе с удоволствие Никола между 16 и 17 часа този следобед. Dressed up all night, there's no one to impress. Standing in lines till I smell like cigarettes.

0: Държавната и местната власт, партньорски организации и официални гости. Сред тях беше и министърът на правосъдието Николай Найденов, който заяви, че е удовлетворен от условията в Ловешкия затвор. Преди началото на тържествената церемония в фоето на театъра беше открита изложба с картини и други произведения на изкуството, изработени от служители на затвора и отлишени от свобода. Експозицията е под наслов «Отвъд стените» и се осъществява по идея на Валя Тодорова, в затвора, която също участва със свои творби. Президентът Илияна Йотова ще удостои с висши държавни отличия посланиците на Република Гърция и на държавата Либия у нас на церемонии в гербовата зала на Дундуков 2, съобщиха от прессекретарията на държавния глава. През март президентът Илияна Йотова връчи орден Мадърски конник първа степен на посланника на Аржентина в България Алехандро Зотнер Майер. Минимален спад на нивото на река Дунав е регистриран през последните 24 часа по всички водомерни постове в българския участък на реката. Понижението на водното ниво варира между 1 и 6 см. Най-значителен е спадът при Силистра. Цената на петрола продължава да се покачва днес на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, предаде Франс Прес. Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 0,55% до $108 за барел в азиатската търговия, след като вчера отбеляза скок от 6,34% заради ударите по кораби в Персийския залив. Цените на черното злато изглеждат вече стабилно закрепени над прага от $100, най-високото ниво от май насам, което оказва натиск върху бюджета на шофьорите и върху икономиката като цяло.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед и горещо. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 36.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Синоптична прогноза.
1: Слънчевото и горещо време през септември продължава още малко. Днес незначителна облачност ще се оформи само около планините на Западна България. Следобедните температури ще бъдат от 32 до 36-37 градуса. За Ловеч 36. В събота започва период с по-динамично време. До обяд ще е слънчево. В максимума си температурите ще бъдат от 27 до 32 градуса. След обед, в резултат на студен фронт, ще задуха северо-западен вятър, с който ще започне захлаждане. В Югозападна България до полунощ и в някои централни райони ще се образуват грамотевични бури с временно интензивен валеж и риск от градушка. Има риск и от локални наводнения. В неделя над западните райони облаците ще са с разкъсвания с локални превалявания. Температурите след обед вече ще бъдат от 21 до 26 градуса.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра.

Най-важното от новините през целия ден. Най-важното от новините през целия ден. По радио Z.

0: Садово. Името му стана широко известно след снимка от охраната на протестите в София през ноември, на която той е заснет в момент, в който се е изплезил. Кадърът предизвика масово недоволство в социалните мрежи, където срещу него се появиха стотици обвинения. Фондация Футболни ветерани Ловеч организира звезден благотворителен матч по мини-футбол в памет на Ферарио Спасов. Двубоят е част от мащабно спортно събитие на 12 септември на градския стадион. Наред с шоуто, основната цел е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставането на мемориален барелев на легендарния треньор. Фондация Футболни ветерани Ловеч обяви пускането на уникална фланелка по повод 105-та годишнина на местния футбол, съобщиха от организацията. Всички приходи от продажбите ще бъдат използвани за изработването и поставянето на мемориален барелев на треньора Ферарио Спасов, както и за други благотворителни дейности. Подробности може да намерите на сайта ни zetramedia.com. Мащабна руска атака по индустриалния Павлоград в югоизточна Украина е отнела живота на най-малко 7 души, а десетки са ранени. Няколко души са пострадали рано сутринта при руски въздушни удари срещу Киев. Москва засилва атаките с балистични ракети и реактивни дронове срещу складове, доставчици на храни и търговски вериги. На този фон Володимир Зеленски заяви, че украинските и американските преговарящи са в постоянен контакт, но няма да има тристранна среща преди изборите в Русия.
1: Синоптична прогноза.
0: Слънчевото и горещо време през септември продължава още малко. Днес незначителна облачност ще се оформи само около планините на Западна България. Следобедните температури ще бъдат от 32 до 36-37 градуса. За Ловеч 36. В събота започва период с по-динамично време. До обяд ще е слънчево. В максимума си температурите ще бъдат от 27 до 32 градуса. След обед, в резултат на студен фронт, ще задуха северо-западен вятър, с който ще започне захлаждане. В югозападна България до полунощ и в някои централни райони ще се образуват грамотевични бури с временно интензивен валеж и риск от градушка. Има риск и от локални наводнения. В неделя над западните райони облаците ще са с разкъсвания локални превалявания. Температурите след обед вече ще бъдат от 21 до 26 градуса.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час по радио Zetra.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Слънчевото и горещо време през септември продължава още малко. Днес незначителна облачност ще се оформи само около планините на Западна България. Следобедните температури ще бъдат от 32 до 36-37 градуса. За Ловеч 36. В събота започва период с по-динамично време. До обяд ще е слънчево. В максимума си температурите ще бъдат от 27 до 32 градуса. След обед, в резултат на студен фронт, ще задуха северо-западен вятър, с който ще започне захлаждане. В югозападна България до полунощ и в някои централни райони ще се образуват грамотевични бури с временно интензивен валеж и риск от градушка. Има риск и от локални наводнения. В неделя над западните райони облаците ще са с разкъсвания с локални превалявания. Температурите след обед вече ще бъдат от 21 до 26 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: До 14 септември продължава регистрацията на инициативните комитети за предстоящите президентски избори. В четвъртък станаха ясни лицата, които застават зад бившия служебен премиер Андрей Гюров и бивши изпълняващ функциите главен секретар на МВР в кабинета му Георги Кандев. Съпредседатели на инициативния комитет на кандидат-президентската двойка са оперната певица Александрина Пендечанска и журналистът Константин Вълков. Част от политиците в комитета са Никола Минчев, бивш депутат от Продължаваме промяната, Румяна Бачварова, вице-премьер във второто правителство на Борисов и началник на кабинета на служебното правителство на Андрей Гюров. В комитета са още професор Сергей Игнатов, бивш министър на образованието, Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната в правителството на Денков и професор Екатерина Михайлова, бивш заместник-председател на Народното събрание. Част от популярните лица зад кандидат президентската двойка Гюров Кандев са Йордан Караджов и професор Екатерина Михайлова, бивш заместник-председател на Народното събрание. Част от популярните лица зад кандидат-президентската двойка Гюров Кандев са Йордан Караджов от група Сигнал, актриса

0: харчвали средства, но са създавали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Навършват се 25 години от атентатите на 11 септември в Съединените американски щати. На този ден, през 2001 година, 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души. Зад атентатите стои терористичната организация Ал-Кайда, ръководена от Осама Бин Ладен. 19-те извършители са предимно граждани на Саудитска Арабия.
1: Синоптична прогноза.
0: Слънчевото и горещо време през септември продължава още малко. Днес незначителна облачност ще се оформи само около планините на Западна България. Следобедните температури ще бъдат от 32 до 36-37 градуса. За Ловеч 36. В събота започва период с по-динамично време. До обяд ще е слънчево. В максимума си температурите ще бъдат от 27 до 32 градуса. След обед, в резултат на студен фронт, ще задуха северо-западен вятър, с който ще започне захлаждане. В югозападна България до полунощ и в някои централни райони ще се образуват грамотевични бури с временно интензивен валеж и риск от градушка. Има риск и от локални наводнения. В неделя над западните райони облаците ще са с разкъсвания с локални превалявания. Температурите след обед вече ще бъдат от 21 до 26 градуса.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Слънчевото и горещо време през септември продължава още малко. Днес незначителна облачност ще се оформи само около планините на Западна България. Следобедните температури ще бъдат от 32 до 36-37 градуса. За Ловеч 36. В събота започва период с по-динамично време. До обяд ще е слънчево. В максимума си температурите ще бъдат от 27 до 32 градуса. След обед, в резултат на студен фронт, ще задуха северо-западен вятър, с който ще започне захлаждане. В Югозападна България до полунощ и в някои централни райони ще се образуват гръмотевични бури с временно интензивен валеж и риск от градушка. Има риск и от локални наводнения. В неделя над западните райони облаците ще са с разкъсвания с локални превалявания. Температурите след обед вече ще бъдат от 21 до 26 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Продължава разследването за източването на здравната каса у нас. МВР, ДАНС и екипи на РЗИ проведоха операции срещу схеми за източването на касата. Щетите са за милиони, обясниха от Вътрешното министерство. Операцията се проведе в над 100 обекта в 12 области в цялата страна. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те са били отчитани като продадени през направления. Средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само са източвали средства, но са създавали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Министерството на вътрешните работи ще поема цялостния контрол по пътищата, като към функциите на ведомството ще бъдат добавени дейности, които в момента се изпълняват от БГТОЛ и автомобилна администрация. Очакването е новият модел на контрол да доведе до по-ефективен надзор върху движението и по-добра събираемост. Държавата ще започне да използва пълноценно възможностите на тол камерите, като информацията от тях ще бъде предоставена директно на пътните полицаи. Това ще им позволява своевременно да установяват водачи с рисков профил. По този начин пътните полицаи ще могат да реагират не само след извършено нарушение или инцидент, а превантивно, като рисковите водачи ще бъдат извеждани от движението. Цената на петрола продължава да се покачва на фона на продължаващото напрежение, а превантивно, като рисковите водачи ще бъдат извеждани от движението. Цената на петрола продължава да се покачва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, предава

0: Синоптична прогноза.
1: Слънчевото и горещо време през септември продължава още малко. Днес незначителна облачност ще се оформи само около планините на Западна България. Следобедните температури ще бъдат от 32 до 36-37 градуса. За Ловеч 36. В събота започва период с по-динамично време. До обяд ще е слънчево. В максимума си температурите ще бъдат от 27 до 32 градуса. След обед, в резултат на студен фронт, ще задуха северо-западен вятър, с който ще започне захлаждане. В югозападна България до полунощ и в някои централни райони ще се образуват грамотевични бури с временно интензивен валеж и риск от градушка. Има риск и от локални наводнения. В неделя над западните райони облаците ще са с разкъсвания с локални превалявания. Температурите след обед вече ще бъдат от 21 до 26 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3,50 евро за брой.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 на Югоизток. Температурата в Ловеч и София ще бъде около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигат източните райони от страната.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
3: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Службите на пожарна безопасност и защита на населението в Ловешка област отчитат по-малко излизани от началото на тази година в сравнение с миналата 2025 година. Това съобщи комисар Найден Христов, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч.
2: Службите на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч са регистрирали 1186 излизания срещу 1342 излизания за 2025 година. 1077 броя, от които са сигнали за произшествия, срещу 1240 броя сигнали за произшествия за 2025 година. Това се равнява на 56 броя по-малко разлика или около 12% намаление на излизаните за отчетния период. Ликвидирани са 750 пожара, от които 144 са с нанесени материални щети и 606 пожара без преки материални загуби. Данните за 25-та показват, че са ликвидирани 978 пожара, от които 180 са с нанесени материални щети и 798 пожари без преки материални загуби. Службите на РДПБ за Ловеч са се отзовали на 47 броя произшествия, на които са извършвали аварийно-спасителни дейности срещу 41 броя за 2025 година и са оказали техническа помощ в 280 случая срещу 221 броя за 2025. Дадените дежурства през отчетния период са 16 броя, за 2025 са 13 броя. Оказали са помощ на други РСПБ за Ловеч в 52 случая срещу 44 за 2025 година. Службите за ПБЗН се отзовали на 41 броя лъжливи повиквания срещу 45 за 2025 година. Следващата статистическа информация, която снимани срещу 45 за 2025 година. Следващата статистическа информация, която сме извадили е за летните месеци, месеците юни, юли и август.

0: 265 пожара без преки материални загуби. Данните за 25-та показват, че са ликвидирани 399 пожара, от които 74 броя са с нанесени материални щети и 325 пожари без преки материални загуби. Службите на регионалната дирекция са се отзвали на 21 броя произшествия, на които са извършили аварийно-спасителна дейност, срещу 17 за 25-та и са оказали техническа помощ в 113 случая, срещу 99 за 25-та. Дадените дежурства през отчетния период са 8 броя, за 25-та са 3 броя. Оказали са помощ на други РСПВЗН в 27 случая, срещу 29 за 25. Отзовали са се на 26 лъждеви повиквания за отчетния период, същият е броя 26 и за 25-та.
1: Чухме информация от комисар Найден Христов. България е изпратила запитване до Нидерландия относно възможността да наеме до 8 самолета F-16 за период до 2030 година. Министърът на отбраната Димитър Стоянов се срещна с посланника на Нидерландия в България Артур Ден Харток, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. По време на разговорите стана ясно, че България продължава да търси допълнителни възможности за охрана на българското въздушно пространство и изпълнение на съюзническите ангажименти, информират от военното ведомство. Минимален спад на нивото на река Дунав е регистриран през последните 24 часа по всички водомерни постове в българския участък на реката. Понижението на водното ниво варира между 1 и 6 см. Най-значителен е спадът при Силистра.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива мощна купестотъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 на Югоизток. Температурата в Ловеч и София ще бъде около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигат източните райони от страната.
2: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 на Югоизток. Температурата в Ловеч и София ще бъде около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигат източните райони от страната.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Стана ясно, че Илияна Йотова е помилвала наркодилър. Лицето е Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Това заяви лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. През 2022 година с указ от 5 декември госпожа Йотова помилвала Петричкия Ескобар със следните мотиви. Здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя, и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора, коментира Василев. Той посочи още, че въпросното здравословно състояние не е попречило на Петричкия Ескобар още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. По думите на Василев, всичко това се случва без знанието на българските граждани, тъй като мотивите не са публични, а указ 119 не е публикуван в Държавен вестник. От 17 до 21 септември ще се проведе национална акция на полицията «Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя». Това съобщи на брифинг комисар Сергей Алексов, заместник началник на отдел «Пътна полиция» към главна дирекция «Национална полиция». Основната задача на МВР е обезопасяване на районите около училищата. През седмицата ще се контролира движението около училищата, детските градини, площадките и местата с струпване на деца. 17 септември е обявен за ден без жертви на пътя. От началото на годината са издадени над 8000 предписания до собствениците на пътища, а за началото на учебната година са изготвени над 400 сигнала и писма. Те са за закрити или липсващи пътни знаци, нужда от освежаване на маркировката, несигурни огради, парапети и други. Първият по рода си мини-семеен фестивал на любовта към животните ще се проведе утре в Ловеч, съобщиха организаторите. Инициативата започва в 11 часа и е с вход свободен. Програмата включва демонстрации и полезни съвети от специалисти, представяне на организации и доброволци, посветили се на животните, както и представяне на кучета, търсещи своя дом и семейство. Предвидени са игри и забавления за деца и възрастни, игри и предизвикателства с кучета, фотокът, музика, награди и изненади. Организаторите отправят специална покана към хората без домашен любимец. Те могат да се разходят или да поиграят с някой от кучетата, които очакват своето семейство и да му дадат внимание и любов.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива мощна на купесто дъждо на облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 на Югоизток. Температурата в Ловеч и София ще бъде около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигат източните райони от страната.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
3: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев връчи почетните отличия национална диплома на зрелостници на официална церемония в Националния археологически музей. Румен Радев поздрави отличените зрелостници и подчерта, че техният успех е резултат от талант, способности, постоянство и труд. Премиерът посочи, че именно младите, образовани и талантливи хора са най-важният ресурс и определят потенциала и силата на съвременните държави. Подготвят всеобхватни законови промени, които да осветлят хазартния бизнес и да ограничат пристрастяването към хазарта. Това каза пред журналисти министър-председателят Румен Радев.
2: Въпросът с хазарта не е само в ограничаването на рекламата. Ние готвим едни всеобхватни законови промени, които да изсветлят този бизнес, да ограничат пристрастяването към него, защото това е изключително тежък проблем, да повишат събираемостта и да се предотвратят всякакви опити чрез този бизнес да се перат пари. Той е вързан, разбира се, и с бързите пари.
1: Думи на премиера Румен Радев. България работи активно за ускореното изграждане на новия гранично-контролно-пропускателен пункт с Република Турция, Капитан Андреево Север. Целта е там да бъде обслужван тежкотоварният трафик, което драстично да намали времето за изкачване на най-натоварната сухопътна граница на Европейския съюз. Министър Иван Демерджиев заяви, че целта е обща и споделена – да има едновременно сигурна и бърза граница. Новият стратегически проект ще допринесе за по-добра и ефективна организация на трафика и граничната свързаност. Заместник министърът на търговията на Турция Сезай Учармак посочи, че проектът е предназначен изцяло за тежкотоварни автомобили и ще повиши ефективността на трафика, ще стимулира развитието на нови търговски отношения. Делегации от България и Турция направиха оглед на мястото, предвидено за бъдещия граничен пункт в района на село Капитан Андреево, северно от сегашния граничен пункт. България е изпратила запитване до Нидерландия относно възможността да наеме до 8 самолета F-16 за период до 2030 година. Министърът на отбраната Димитър Стоянов се срещна с посланника на Нидерландия в България Артур Ден Хартог, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. По време на разговорите стана ясно, че България продължава да търси допълнителни възможности за охрана на българското въздушно пространство и изпълнение на съюзническите ангажименти, информират от военното ведомство.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 на Югоизток. Температурата в Ловеч и София ще бъде около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигат източните райони от страната.
0: Чуй най-важното през целия ден на всеки час по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: В петъчния следобед на 11 септември поставяме начало на информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! Кметът Стацимир Петков връчи кристал на община Ловеч на директора на Ловешкия затвор, старши комисар Пламен Хинков, по повод 90-годишнината от създаването на пенитенциарното заведение. Това стана по време на юбилейното честване, състояло се вчера в залата на драматичен театър Борис Луканов и събрало настоящи и бивши служители на затвора, представители на държавната и местната власт, партньорски организации и официални гости, след които бе и министърът на правосъдието Николай Найденов. Иначе, по-рано през деня вчера, кметът на Ловеч взе участие в състоялата се среща в Велико Търново на министъра на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, с кметове на общини, пряко свързани с изграждането на автомагистралата. Петков сподели, че всички са се обединили около становището, че магистралата трябва да се строи сега и веднага, тъй като икономиката и демографията на регионите зависят пряко от това. На срещата кметът на Ловеч е поставил въпроси за пътищата през селата Баховица, Слатина, Славяни и Владиня. След малко в предаването пък очаквайте информация за събития, които предстоят в Ловеч по-късно днес и в следващите дни. Останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: Както вече ви информирахме, в понеделник ще се проведе 51-то заседание на Общинския съвет, като в проект от дневния ред за сега са включени 8 точки. В началото Общинският съвет трябва да утвърди така наречените маломерни паралелки за новата учебна година. Предложения за такива са постъпили от директорите на основно училище Свети Свети Кирил и Методий в село Александрово и ловешките училища Тодор Кирков, Свети Климент Охридски и Панайот Пипков. Иначе водеща тема в дебатите на предстоящото идния понеделник заседание на Общинския съвет ще бъде предложението за проекто бюджет и капиталови разходи на община Ловеч за 2026 година. Други две предложения, по които ще трябва да се произнесе местният парламент, са одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2027-2029 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ловеч, както и актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2026 година. В подготовка на предстоящата сесия вчера трябваше да се проведат заседанията на 6 постоянни комисии на Общинския съвет. 3 от тях обаче не заседаваха поради липса на кворум. Още веднъж, 51-то заседание на Общинския съвет ще се проведе в понеделник, 14 септември, от 13 часа в заседателната зала на Община Ловеч. С предвидените за разглеждане предложения, гражданите могат да се запознаят подробно на официалната интернет страница на Общински съвет Ловеч в раздел заседания.
0: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед. По радио Зетра. Hello.

0: Ловеч. Следобед.
1: На терена за мини-футбол на градския стадион в Ловеч се проведе 10-то издание на традиционния футболен турнир за деца и юноши от 9 до 15 години. В него взеха участие 7 отбора, като младите футболисти определено показаха завидни умения, борбеност и воля за победа. Турнирът премина с интересни и оспорвани срещи, изпълнени с много емоции, майсторски отигравания, красиви голове, напрежение и, разбира се, заслужени аплодисменти от приятели, родители и останалите зрители. Над всичко обаче без спортсменският дух, а децата играха с чест и уважение към своите съперници и доказаха, че за тях футболът не е само съревнование за купа, а своеобразно училище за приятелство, дисциплина и работа в екип. В крайна сметка, победител в надпреварата заслужено стана тимът Драконите, който показа отлична игра и отборен дух. На второ място се класира отборът Летница, а третото място заслужиха момчетата от Христо Никифоров. Отличията на победителите и призорите връчи заместник кметът на община Ловеч, доктор Алдин Начков, който специално поздрави участниците за спортния дух, енергията и достойното представяне на футболния терен. Организатори на турнира са местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Ловеч, превентивно-информационният център и Центърът за работа с доброволци при регионалната библиотека професор Беньо Цонев. Те благодарят на всички отбори, доброволците, родителите и приятелите на спорта, които превърнаха проявата в истински празник. Защото головете се помнят, купите остават, но най-ценни са спомените, приятелствата и увереността, която децата отнасят със себе си след всеки матч. Сега ви напомняме, че утре на стадиона предстои благотворителният матч в памет на Феро. Фондация «Футболни ветерани Ловеч» организира звезден благотворителен матч по мини-футбол в памет на Ферарио Спасов. Той ще се играе утре, събота, като инициативата се реализира съвместно с Българска асоциация «Мини-футбол» и организацията «Отвъд моста». Основната цел е да се съберат средства чрез дарения и продажба на артикули за изработването и поставянето на мемориален барелев на легендарния треньор. В мач на малки врати на комплекса за мини-футбол на градския стадион в Ловеч, един срещу друг на 12 септември ще се изправят два отбора от различни поколения, съставени от футболисти, пряко свързани с успешната кариера на Феро. Участие ще вземат негови бивши съотборници от Осъм и Лекс, сериозни имена от шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на което Спасов е помогнал за развитието им. Мачът ще започне малко след 17:30, но целият съботен следобед на практика ще бъде динамичен и изпълнен с много приятни емоции и изненади за феновете на футбола в Ловеч. Иначе двата отбора ветерани в мача ще излязат на терена с специални възпоменателни тениски с лика на Феро. Те ще са бели и черни на цвят. Едната е с негова портретна снимка като треньор, а другата с рядък фотокадър от негов мач като футболист. Макар и в ограничено количество, тези артикули също ще могат да бъдат закупени с благотворителна цел, като ще се продават на специалния щанд на стадиона в часовете преди срещата. Стана вече дума, всички артикули и генерираните от тях средства с кауза. Изработването и поставянето на мемориален барелев в памет на Феро, както и за други благотворителни инициативи на фондация «Футболни ветерани Ловеч». В часовете около мача утре стадиона пък ще бъде огласен от хард-рок и хеви-метал, тъй като приживе Ферарио Спасов бе голям почитател на рока.
0: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: В нашия следобеден блок сега ви напомняме, че след по-малко от час пред читалището ще започне интересно събитие с кулинарна изложба и концерт. Сдружение Ключ организира финално събитие по своя проект «Ловчански вкус от старото огнище». То ще се състои днес от 17 часа и 30 минути пред Ловчанско читалище наука 1870. В рамките на програмата ще бъде официално представена новата видеопоредица «Ловчански вкус от старото огнище», съхранила традиционния кулинарен дух и културно наследство на региона. Паралелно с представянето, жителите и гостите на града ще могат да се насладят на богата кулинарна изложба. В нея ще вземат участие както индивидуални, така и групови участници, които ще представят традиционни и съвременни ястия и специалитети, разпределени в няколко категории. Традиционно ловешко ястие с рецепти, характерни за ловешкия край, съвременна ловешка кухня, домашни туршии и зимнина, домашни сладка, конфитюри и мармалади, домашни печива и традиционни и съвременни домашни десерти. Празничното настроение ще бъде допълнено от концерт, в който ще участват фолклорните танцови ансамбли «Магия» и «Балкански огън», народната певица Латинка Петрова, катедрален хор «Достойно Уест» и детска вокална група «Пееща дъга». Всички майстори, включили се в кулинарната изложба, ще получат заслужени подаръци от известна компания за хранителни продукти. Особено внимание ще бъде отдалено и на публиката. За зрителите са предвидени изненади, които ще направят петъчната им вечер още по-вкусна и споделена, а достъпът до събитието е свободен за всички желаещи. Всичко това днес от 17.30 пред читалището. Проект «Ловчански вкус от старото огнище» се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд «Култура» и в партньорство с Община Ловеч, Регионалния исторически музей, Ловчанско читалище наука 1870 година, издружение Екомисия 21 век.
0: Ако искате да получавате новини от Община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: На финала на предаването информация за тези, които обичат животните и най-вече кучетата. Интересен празник предстои утре на Статъж. Става дума за Ден на кучетата в Ловеч или семеен мини-фестивал на любовта към животните. Той ще се проведе тази събота от 11 до 16 часа в парка Статъж на поляната под езерото. Предвидени са демонстрации и полезни съвети от специалисти, представяне на организации, доброволци и хора, посветили живота си на животните, игри с много награди и забавления за деца и възрастни, игри и предизвикателства с кучета, представяне на кучета, които търсят своя дом и своето семейство, фотокът, диджей, музика и още много изненади. Както вече стана дума, посетителите ще имат възможност да се срещнат и с специалисти, които ще ви дадат полезни съвети за вашите четириноги приятели. Инициативата се провежда от фондация Вила Вилекула в партньорство с община Ловеч. Още веднъж, първият мини семеен фестивал на любовта към животните ще се проведе утре, събота, когато всички посетители ще имат един ден изпълнен с усмивки, нови приятелства и много четириноги герои.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Преди години учениците, които получаваха национални дипломи, бяха няколко десетки. През миналата година те бяха 145, а през тази година са 158. Това означава, че в България има достатъчно мотивирани млади хора и ако ние успеем да превърнем вашия път в пример за всички останали, образованието ще изведе страната ни на друга орбита. Това каза министърът на образованието и науката професор доктор Георги Вълчев на церемония за връчване на почетните отличия национална диплома на зрелостниците от випуска за 2026 година. Събитието се състоя в Националния археологически музей и в него участва също министър-председателят Румен Радев, който връчи отличието на петима зрелостници. Стана ясно, че Илияна Йотова е помилвала наркодилър. Лицето е Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Това заяви лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. През 2022 година с указ от 5 декември госпожа Йотова помилвала Петричкия Ескобар със следните мотиви. Здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя, не би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора, коментира Василев. Той посочи още, че въпросното здравословно състояние не е попречило на Петричкия Ескобар още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. По думите на Василев, всичко това се случва без знанието на българските граждани, тъй като мотивите не са публични, а указ 119 не е публикуван в Държавен вестник. От 17 до 21 септември ще се проведе национална акция на полицията «Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя». Това съобщи на брифинг комисар Сергей Алексов, заместник началник на отдел «Пътна полиция» към главна дирекция «Национална полиция». Основната задача на МВР е обезопасяване на районите около училищата. През седмицата ще се контролира движението около училищата, детските градини, площадките и местата с струпване на деца. 17 септември е обявен за ден без жертви на пътя. От началото на годината са издадени над 8000 предписания до собствениците на пътища, а за началото на учебната година са изготвени над 400 сигнала и писма. Те са за закрити или липсващи пътни знаци, нужда от освежаване на маркировката, несигурни огради, парапети и други.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 на Югоизток. Температурата в Ловеч и София ще бъде около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигат източните райони от страната.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 на Югоизток. Температурата в Ловеч и София ще бъде около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигат източните райони от страната.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: България е изпратила запитване до Нидерландия относно възможността да наеме до 8 самолета F-16 за период до 2030 година. Министърът на отбраната Димитър Стоянов се срещна с посланника на Нидерландия в България Артур Ден Хартог, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. По време на разговорите стана ясно, че България продължава да търси допълнителни възможности за охрана на българското въздушно пространство и изпълнение на съюзническите ангажименти, информират от военното ведомство. Стана ясно, че Илияна Йотова е помилвала наркодилър. Лицето е Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Това заяви лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. През 2022 година с указ от 5 декември госпожа Йотова помилвала Петричкия Ескобар със следните мотиви. Здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя, и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора, коментира Василев. Той посочи още, че въпросното здравословно състояние не е попречило на Петричкия Ескобар още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. По думите на Василев, всичко това се случва без знанието на българските граждани, тъй като мотивите не са публични, а указ 119 не е публикуван в Държавен вестник. Кметът на Ловеч Страцимир Петков връчи кристал на общината на директора на затвора, старши комисар Пламен Хинков, по повод 90 годишнината от създаването на затвора в Ловеч. Юбилейното честване в драматичен театър Борис Луканов събра настоящи и бивши служители на затвора, представители на държавната и местната власт, партньорски организации и официални гости. Сред тях беше и министърът на правосъдието Николай Найденов, който заяви, че е удовлетворен от условията в Ловешкия затвор. Преди началото на тържествената церемония в фоето на театъра беше открита изложба с картини и други произведения на изкуството, изработени от служители на затвора и отлишени от свобода. Експозицията е под наслов „Отвъд стените“ и се осъществява по идея на Валя Тодорова, служител в затвора, която също участва със свои творби. Службите на пожарна безопасност и защита на населението в Ловешка област отчитат по-малко излизани от началото на тази година в сравнение с миналата 2025 година. Това съобщи комисар Найден Христов, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч.
2: Службите на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч са регистрирали 1186 излизания срещу 1342 излизания за 2025 година. 1077 броя, от които са сигнали за произшествия, срещу 1240 броя сигнали за произшествия за 2025 година. Това се равнява на 56 броя по-малко разлика или около 12% намаление на излизаните за отчетния период. Ликвидирани са 750 пожара, от които 144 са с нанесени материални щети и 606 пожара без преки материални загуби. Данните за 25-та показват, че са ликвидирани 978 пожара, от които 180 са с нанесени материални щети и 798 пожари без преки материални загуби. Службите на РДПБ за Ловеч са се отзовали на 47 броя произшествия, на които са извършвали аварийно-спасителни дейности срещу 41 броя за 2025 година и са оказали техническа помощ в 280 случая срещу 221 броя за 2025. Дадените дежурства през отчетния период са 16 броя, за 2025 са 13 броя. Оказали са помощ на други РСПБ за в 52 случая срещу 44 за 2025 година. Службите за ПБЗН се отзовали на 41 броя лъжливи повиквания срещу 45 за 2025 година. Следващата статистическа информация, която сме извадили, е за летните месеци, месеците юни, юли и август. За летните месеци службите на Регионална дирекция пожарна безопасност на населението са регистрирали 509 излизания срещу 573 излизания за 2025. 448 броя, от които сигнали за произшествия, срещу 515 броя, от които сигнали за произшествия за 25-та. Това се равнява на 64 по-малко или 12% намаление на издадените за отчетния период. Ликвидирани са 314 пожара, от които за 25-та. Това се равнява на 64 по-малко или 12% намаление на издадените за отчетния период. Ликвидирани са 314 пожара, от които 49

0: 25. Отзовали са се на 26 лъжливи повиквания за отчетния период. Същият е броя 26 и за 25.
1: Чухме информация от комисар Найден Христов.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива мощна купестотъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 на Югоизток. Температурата в Ловеч и София ще бъде около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигат източните райони от страната.
2: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. Най-добрата хит-селекция. И тази вечер.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива мощна купесто дъждо на облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 на Югоизток. Температурата в Ловеч и София ще бъде около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигат източните райони от страната.
2: Радио Зетра. Информация и хит.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио

0: Инфозона по Радио Зетра.
1: Най-известният полицай от протестите в края на миналата година е бил открит мъртъв в жилището си в София. Близки на Петко Атанасчиков, служител в охранителна полиция към СДВР, са намерили тялото му, след като дълго време не отговарял на телефонните им обаждания. По предварителна и неофициална информация, Атанасчиков е бил на работа с нощи като част от охраната на футболната среща за Суперкупата на България. След приключване на служебните си задължения се е прибрал у дома, където по-късно е сложил край на живота. Мъжът е родом от село Садово. Името му стана широко известно след снимка от охраната на протестите в София през ноември, на която той е заснет в момент, в който се е изплезил. Кадърът предизвика масово недоволство в социалните мрежи, където срещу него се появиха стотици обвинения.
0: Това е Радио Зетра.

0: Инфозона.
1: Фондация «Футболни ветерани Ловеч» организира звезден благотворителен матч по мини-футбол в памет на Ферарио Спасов. Двобоят е част от мащабно спортно събитие на 12 септември на градския стадион. Наред с шоуто, основната цел е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставането на мемориален барелев на легендарния треньор. Фондация «Футболни ветерани Ловеч» обяви пускането на уникална фланелка по повод 105-та годишнина на местния футбол, съобщиха от организацията. Всички приходи от продажбите ще бъдат използвани за изработването и поставянето на мемориален барелев на треньора Ферарио Спасов, както и за други благотворителни дейности. Подробности може да намерите на сайта ни zetramedia.com.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Инфозона.
1: До 14 септември продължава регистрацията на инициативните комитети за предстоящите президентски избори. В четвъртък станаха ясни лицата, които застават зад бившия служебен премиер Андрей Гюров и бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР в кабинета му Георги Кандев. Съпредседатели на инициативния комитет на кандидат-президентската двойка са оперната певица Александрина Пендечанска и журналистът Константин Вълков. Част от политиците в комитета са Никола Минчев, бивш депутат от Продължаваме промяната, Румяна Бъчварова, вице-премьер във второто правителство на Борисов и началник на кабинета на служебното правителство на Андрей Гюров. В комитета са още професор Сергей Игнатов, бивш министър на образованието, Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната в правителството на Денков и професор Екатерина Михайлова, бивш заместник-председател на Народното събрание. Част от популярните лица зад кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев са Йордан Караджов от група Сигнал, актрисата Койна Русева и писателката Здравка Евтимова.

0: Инфозона.
1: Продължава разследването за източването на здравната каса у нас. МВР, ДАНС и екипи на РЗИ проведоха операции срещу схеми за източването на касата. Щетите са за милиони, обясниха от Вътрешното министерство. Операцията се проведе в над 100 обекта в 12 области в цялата страна. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те са били отчитани като продадени през направления. Средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само са източвали средства, но са създавали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти.

0: Инфозона.
1: Министерството на вътрешните работи ще поеме цялостния контрол по пътищата, като към функциите на ведомството ще бъдат добавени дейности, които в момента се изпълняват от БГТОЛ и автомобилна администрация. Очакването е новият модел на контрол да доведе до по-ефективен надзор върху движението и по-добра събираемост. Държавата ще започне да използва пълноценно възможностите на тол камерите, като информацията от тях ще бъде предоставена директно на пътните полицаи. Това ще им позволява своевременно да установяват водачи с рисков профил. По този начин пътните полицаи ще могат да реагират не само след извършено нарушение или инцидент, а превантивно, като рисковите водачи ще бъдат извеждани от движението. В събота започва период с по-динамично време. До обяд ще е слънчево. В максимума си температурите ще бъдат от 27 до 32 градуса. След обед, в резултат на студен фронт, ще задуха северо-западен вятър, с който ще започне захлаждане. В югозападна България до полунощ и в някои централни райони ще се образуват гръмотевични бури с временно интензивен валеж и риск от градушка. Има риск и от локални наводнения. В неделя над западните райони облаците ще са с разкъсвания с локални превалявания. Температурите след обед вече ще бъдат от 21 до 26 градуса.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Научи какво се случва. Научи какво се случва в Ловеч и региона.

Радио Зетра. Музика избрана с любов. I could stay awake just to hear.